qılıdı. Sələ kuparlarga cən meydanında uçraçqan çəğınlarda ulanı öldürünlə, sələ ulanı qırıb, məqlub qılıb, ulada sələgə qarşılıq körsüzgan küt qalmıqan çəğdan ulanı öldürüşdün toxtab, ulanı əsər əlünlə. Andın ulanı ihsan qılış üstüdün qoyub bırınlə, ya ki fidiyə elib qoyub bırınlə. Ta ki uruş üzünün eğir yükünü taşlıqanına qədər, yani uruş toxtuqanına qədər iş manamuşundaqdır. Eger Allah halısa elbette silahını oruçka teklif kılmasıyla ulanı cezalıgan bulattı. Lekin Allah bazınlarını bazınlar bilen sınaş için, yani imanınlarını sınaş için cihatka emir kıldı. Allah'ın yolu da öldürülgelerinin, yani şehitlerinin emellerini Allah bikar kılıp etmeydi. Allah ulanı hidayet kıldı ve halini yakşılaydı. Allah ulanı cennetki körgüzüldü. Allah onu ulağı tanıttı. Yani cennet kirgan odam o'zining u yerdagi joyini ilgari ko'rgandaklar biladi. Ey mo'minlar, sizlar Allohga, ya'ni Allohning diniga yordam bersanglar, Alloh sizlarga dushmaningizga qarshi yordam beradi. Qadimlarni urush maydonlarida barqaror qiladi. Kofirlarni Alloh halok qiladi. Ularning yaxshi amallarini bekor qiladi. Bu shuning uchundirki, ular Alloh nozil qilgan kitobni, ya'ni Qur'onni yomon ko'rish bilan o'zlarining amallarini barbod qildi. Ular zaminda sayr qilib, ilgiriklarning oqibatining qandoq bo'lganligini kuzatmadimi? Alloh ularni halok qildi. Makka kofirlarimi shundoq oqibatga qoldi. Bu shuning uchundirki, Alloh mo'minlarning madadkoridir, kofirlarga madadkor yo'qdir. Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda Qurani-Kərim tilavəti və tərcüməsi namlıq bir yürüş proqramımızın bugünkü bölümündə Məhəmməd surəsinin 1-dən 11-ə keçə bolğan ayətləri və tərcüməsini aldıqlar. Könül qoyub dinləyicilər üçün rəhmat. Yana bir qıtımlıq proqramımızda görüşəcək. Aman bolunlar.

Rohan bolsa tahdidinin kölümünü konkret misallar bilen oturuğu koydu. Ötmüşte toru aldamçılığı hücumlarda imla hatalıqları bulattı. Kişiler bulanın sahte ihkerliğini düşünel etti. Ama bugünkü günde sünni akıl bilen malum şahsilerge haslaştırılgan mükemmel Türkçü uçurlarını işlep çıkırış tamamen mümkün. Sünni akıl sistemleri əmdelikli bir xatarlık uçuklarını automatik tepip çıkalaydı. Hücum taktiklerini nəq meydanğa maslaştır alaydı ve müdafiye sistemlerini automatik şekilde təhlil kıl alaydı. Saruhan tor bir xatarlıkını planlıqçılarının sünni akıl modüllerini xata sallıq malumatla bilen zəhərləş, automatik karar çıkırış mexanizmlerini kontrol kılış ve halkılıq sünni akıl sistemlerini xatar gittiriş qatarlıq xatarlığını əmdilikte intayın əstaydılıq bilen oylaşı otkalıqını bildirdi ve sözünü mundaq bir agahlandırış bilen axırlaştırdı. Rəqəmlik təhdidli əmdilikdə pəqətlə bir texnikilik məsələ emas, bəlkə iqtisadi, siyasi və ictimai aqibətlərini kəltürüb çıxırdığın bir xəvifsizlik məsələsidir. Qədirlik anlıqçıda yuqarıda məxsus səhifə namlıq proqramımızdan bu abdilik sanı boyunca Yusuf Kamadan'ın TRT Ort için mütəxəssislərinin göz qaraşları bilən küçəyitib yazılğın Türkiyə torbi xətərliğini dövlət xəvifsizlik strategiyasının mərkizigi qoydu, sərləvilik makalasını silə bilən ortaqlaşdıq. Qonul qoyub danışqanlıqınlar üçün köp rəhmət, aman bulanlar.

Hürmetlik anıgoçılar, Türkiye'nin tiz teyarlanadığan mezzelik tağımlarının adresi boğan Türkiye'nin koca tağımları namlıq sahipimizin bugünkü sanada döner haqqıda toxtalıp ötümüz. Qan ondaqtı dıqtığına sahipimizde bolsun. Bu mezzelik tağımını xalısınız təksede, xalısınız nan arısıda, ya ki qatıq ve moç qiyamı bilen billet etip görəleysiz. Kararsızdın. Ama bir nokta inik ki, döner kebap meyle kaysi şekilde sonulsun Türkiye'de hem meylenin süyüp tallaydıgan tamı kodur. Name dönmek, yani ayınlış peyildin kegen ve çoğu etrafı da ayınlı pişkan çoğun zıhlıq göç digen mənini bildirdiğin bu mezzelik taam pekat Türkiye'dilemez, Avrupa'da hatta bütün dünyada şöhret kazandı. Türk tağımları özgücü təmi, köp əsirlik tarixi və mollıqı bilən həmişi tılladı dastan bulub gəməkdə. Sanayətləşiş və şəhərlədiki nopusun köpü işigə əgişib, ehtiyaclamı özgürüşkə başladı. İstimal texımı tez, texımı əplik və texımı ərzan buluşqa məcbur boldu. Bu özgürüş kişilərinin qıza alınış adetigimi təsir kösət. Koçu tağımları vaxtın ötüşü bilən bir ehtiyacın halqıb bir mədəniyyət qaylandı. Öyrü türüp yeyiladığan bu tamakla öz devrinin ruhuna kiset türüdü. Eğer koca tağımları digen ne mədəb sorusunuz, kıskıça mundaq təsvirləş mümkün. Öyrü türüp tızlı istimal kılgılı boludığan, əplik, kişilerin yan çıxığı

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. TRT-nin mayın 15-ni olan Azərbaycan rəyindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki etdə isə Özgə Kuray xanımdır. Verilişimiz Türksat'ın 13.685 qısa dalğası ilə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Qazaxıstanın paytaxtı Astana şəhərinə səfər edib. Tərəflər arasında keçirilən görüşdə investisiya, enerji, müdafiə, təhsil, media və infrastruktur sahələrində əhatə edən 13 saziş imzalanıb. Sənədlər ikitərəfli görüşlərin və Türkiyə-Qazaxıstan Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının 6-cı iclasının ardından Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan və Qazaxıstan Prezidenti Qasım Jomart Tokayevin hüzurunda imzalanıb. Bununla əlavə dövlət başçıları həmçinin iki ölkə arasında əbədi dostluq və tərəfdaşlıq bəyannaməsini imzalayıblar. Türkiyə dövləti İraq Nümayəndələr Palatasından etimad rəyi alan və mayın 14-də fəaliyyətə başlayan başnazir Əli Əz-Zəidi rəhbərliyindəki yeni hökuməti məmnuniyyətlə qarşılayıblar. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumatda bildirilir ki, baş nazir Zaidiyə bu mühüm vəzifəsində uğurlar arzularıq ifadələrini yer alan bəyannamə yayınlanıb. Nazirlik yeni hökumətin regiondakı həssas bir dövrdə İraqın sabitliyi, rifahı və bölgə ilə inteqrasiya istiqamətində müsbət gündəmlə güclü addımlar atacağına dair ümidini dilə gətirib. Nazirlik həmçinin Türkiyə olaraq bu istiqamətdə İraqın səylərinə lazımi dəstək verməyə davam edəcək deyə bildirib. Nazirlik iki ölkə arasında köklü bağları vurğulayaraq İraq ilə hər bir sahədə əməkdaşlığı inkişaf etdirmək qətiyyətini də bir daha təsdiqləyib. Türkiyə dövləti Somalidəki öz hərbi mövcudluğundan müəyyən bir siyasi aktora dəstək vermək məqsədi ilə istifadə etdiyi barədə sosial şəbəkələrdə yayılan iddiaları təkzib edib. Məsələ ilə bağlı açıqlama Next Social platformasında yayınlanan bəyanatda yer alıb. Türkiyənin dezinformasiya ilə mübarizə mərkəzi

Bu iddiaları tamamilə həqiqətə zidd məlumat adlandırıb. Açıqlamada həmçinin Türkiyənin Somali Federal Hökuməti ilə uzun illərdir qanuni və beynəlxalq hüquqa uyğun əməkdaşlıq həyata keçirdiyi bildirilib. Bəyanatda Somalidəki bir Türkiyə hərbi mövcudluğu və təlim fəaliyyətləri Somali Milli Ordusunun yenidən qurulması, təhlükəsizlik qurumlarının modernləşdirilməsi və terrorla mübarizə potensialının artırılması hədəflərinə fokuslanıb ifadələrinə yer verilib. Həmçinin Türkiyə hərbi birləşmələrinin Somalidəki seçki prosesləri və daxili siyasi dinamika ilə heç bir əlaqəsinin olmadığı vurğulanıb. Türkiyə dövlətinin Somalinin demokratik proseslərinin dinc şəkildə irəliləməsini dəstəklədiyini təkrarladığını sənəddə Somali xalqının iradəsinə və ölkənin suverenliyinə tam hörmət edildiyi qeyd olunub. Türkiyə BMT-də Yunanıstanın Türkiyə boğazları terminin istifadəsinə yönəlmiş etirazını rədd edib. Bu barədə Türkiyənin BMT-dəki daimi nümayəndəsi səfir Ahmet Yıldız açıqlama verib. O bildirib ki, geniş yayılmış coğrafi termini siyasiləşdirmək cəhətləri konstruktiv dialoqa, regional sabitliyə və ya 1936-cı il Montre Konvensiyası rejiminə düzgün başa düşülməməsinə töhfə verir. Türkiyə Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı daimi nümayəndəsi səfir Əhməd Yılmaz Yunanıstanın Türkiyə boğazları teriminin işlədilməsinə etirazını rədd edən məktub yazaraq, Yunanıstanın bu mövqeyinin daxili siyasi maraqlara xidmət etmək məqsəddaşıdığını və bunu təəssüf doğurucu hesab etdiklərini bildirib. Əhməd Yılmaz mayın 8-də BMT-nin baş katibi Antoni Guterres və Təhlükəsizlik Şurasının sədri Fu Tsonga ünvanlanmış məktubda, Yunanıstanın Təhlükəsizlik Şurasının 29 aprel tarixli son iclasındakı etirazının diqqəti müzakirə olunan mühüm mövzulardan yayındırdığını və iclasın məqsədlərinə töhfə verməkdənsə daxili siyasi maraqlara xidmət etmək məqsədi daşıdığını qeyd edib. Yıldız məktubunda Türkiyə Yunanıstanın əsassız iddialarını qətiyyətlə və tamamilə rədd edir. Geniş yayılmış coğrafi termini siyasiləşdirmək cəhdləri, konstruktiv dialoqa regional sabitliyə və ya 1936-cı il Montre Konvensiyası rejiminin düzgün başa düşülməməsinə töhfə vermir, deyə bildirib. Səfir Türkiyə boğazları teriminin hər ikisini Türkiyənin suverenliyi altında olan İstanbul boğazı və Çanakkale boğazını birlikdə istifadə edən yerləşmiş coğrafi ifadə olduğunu vurğulayıb. Məktubda Türkiyə boğazları terimi təsvir edici coğrafi baxımından dəqiqdir və Montre Konvensiyasından davam edən tətbiqi ilə tam uyğundur, deyə qeyd olunub. ABŞ prezidenti Donald Trump Çin Xalq Respublikasının sədri Xi Jinpingə ona İrana hərbi texnika tədarük etməyəcəyi barədə razılığa gəldiyini bildirib. Xi Jinpingin Hörmüz boğazının açıq saxlanmasına dəstək verdiyini qeyd edən Donald Trump, Çinin bu bölgədə həyata keçirilən neft idxalından böyük dərəcədə asılı olduğunu vurğulayıb. Qeyd edək ki, Trump bu açıqlamaları Pekində Xi Jinpinglə keçirdiyi son görüşün müzakirə olunduğu müsahibə zamanı verib. İran dövlət mediasının məlumatına görə İranın Xarici İşlər Naziri Yeni Dehlidəki BRICS toplantısı zamanı Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini İrana qarşı hərbi əməliyyatlarda birbaşa iştirak etməkdə ittiham edib. Bu bəyanatlar Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini Netanyahunun İrana qarşı müharibə zamanı bu körfəz ölkəsinə səfər etməsi ilə bağlı iddiaları təkzib etməsindən bir gün sonra təsadüf edir. ABŞ və İsrailin İrana qarşı başlatdığı hücumlar zamanı Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin bu addımları pisləmədiyini bildirən İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı, İsrail ilə əməkdaşlıq edərək parçalanma yaratmağa çalışanların cavab verəcəyinə vurğulayıb. İsrail və Livanın diplomatları tərəflər arasındakı son atəşkəs rejiminin başa çatmasına az vaxt qalmış, Vaşinqtonda sülh danışıqlarının yeni mərhələsinə başladıqlarını bildiriblər. İki günlük görüşlərin mayın 14-də ABŞ Dövlət Departamentində Livan və İsrail nümayəndələrinin iştirakı ilə başladığı qeyd olunub. Bildirilir ki, bu 2 mart Hizbullah ilə İsrail arasındakı qarşıdurmaların yenidən alovlanmasından bəri keçirilən üçüncü görüşdür. Həmçinin qeyd edilir ki, Hizbullah qruplaşması ölkə hakimiyyətinə etdiyi etirazlara baxmayaraq Beyrut rəhbərliyi toplantıya qatılaraq iştirak edib. Kuba ABŞ-ın 100 milyon dollarlıq humanitar yardım təklifini nəzərdən keçirəcəyini, lakin dövlət xidmətlərini çətinliyə salan neft blokadası səbəbindən Vaşinqton rəhbərliyinin bu niyyətinə şübhə ilə yanaşdığını bəyan edib.
Kubanın Xarici İşlər naziri Bruno Rodriguez hökumətin yardımı açıq olduğunu, lakin bunun qeyd şərtsiz

heç bir siyasi şərt qoyulmadan həyata keçirilməli olduğunu vurğulayıb. Qeyd edək ki, ABŞ Dövlət Departamenti daha əvvəl Kubanın əhəmiyyətli islahatlar aparmağa razı olması şərti ilə PEK internetinə çıxışla birlikdə bu yardımı şərtli şəkildə təklif etdiyini açıqlamışdı. Və sonda Hindistanın dövlət rəsmiləri ən izdihamlı Uttar Pradesh ştatının bir çox bölgəsini mayın 13-də fırtına, leysan və ildırım vurması nəticəsində 89 nəfərin həyatını itirdiyini bildiriblər. Mart və iyun ayları arasındakı isti mövsümdə musson yağışlarının gətirdiyi sərinlikdən əvvəl ölkənin şimalında yerləşən bu ştatda tez-tez fırtınaların baş verdiyi bildirilir. Televiziya görüntülərində küləyin təsiri ilə ağacların və reklam lövhələrinin kökündən çıxdığı, bunların bəzilərinin avtomobillərin üzərinə açdığı toz və dağıntı buludları müşahidə ilə yol kənarındakı piştaxtalarda olan taxta meybillərin uçduğu görünür. Mətbuata danışan bir dövlət rəsmisi fırtına, ildırım və yağış kimi hava hadisəsi səbəbindən 89 nəfərin həyatını itirdiyini bildirib. Reutersa verilən açıqlamada ölümlərin bir hissəsinin ağacların və ev divarlarının aşması nəticəsində baş verdiyi qeyd edilib, lakin xilas etmə işləri ilə bağlı təfərrüata yer verilməyib. Qeyd edilir ki, paytaxt Yeni Dehlinin bəzi bölgələrində də yağış təsirli olub və bu vəziyyət İndira Gandhi Beynəlxalq Hava Limanındakı uçuş qrafikinin axsamasına da səbəb olub. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra xəbər icmalının qısa təqdim edəcəm. Bizi dinləmədə qalın hələlik.

0: Olá,
1: Heç fikirləşmisiniz, niyə bəzi insanlar bir neçə dili digər insanlara görə daha asan öyrənir? Ya da niyə uşaqlıqda öyrənilən dil heç vaxt unudulmur? Çox dil bilmək beynimizə necə təsir göstərir? Bugün məhz bu suallara cavab verməyə çalışacağıq. Hazırsınızsa, başlayaq. Son illərdə neuropsixologiya və zehin inkişafı sayəsində aparılan tədqiqatlar göstərir ki, çoxdillik beynin strukturunu və funksiyalarını həqiqətən dəyişdirə bilir. 2023-cü ildə dərc olunmuş neuropsixoloji araşdırmalar bunu ortaya qoyur. Belə ki, iki dilli uşaqlar mürəkkəb diqqət testlərində tək dilli həmyaşıdlarına nisbətən daha yüksək nəticə göstərirlər. Üstəlik, yetkinlik və yaşlılıq dövründə çox dil bilmək, Alzheimer və demansiya simptomlarını belə gecikdirə bilir. Bəs dil öyrənməyə hansı yaşda başlamaq lazımdır? Bu elə ancaq uşaqlıq dövründə olmalıdır. Bununla bağlı edilməli məqamlar nələrdir? Bugün bu suallara neuropsixoloq Mərve Tuğça Doğru xanım ilə birlikdə cavablandırmağa çalışacaq. Başlayaq. Kiçik yaşda bir neçə dil öyrənmək niyə daha asan olur? Çünki uşaqlıq dövründə beynin formalaşma qabiliyyəti, yəni neuroplastiklik xüsusilə 0-6 yaş aralığında zirvə həddi olur. Təsəvvür edin ki, bu yaşlarda sinir hüceyrələri arasındakı əlaqələr inanılmaz sürətlə qurulur və möhkəmlənir. Buna görə də kiçik yaşda müxtəlif dillərlə təmas uşaqların dil mərkəzlərini genişləndirir və beynin daha çevik işləməsini təmin edir. Neuropsixoloq Mərvə Tuğça Doğru bu kritik dövrü belə izah edir. 2-11 yaş arası öyrənilən dillər zehni inkişaf dəstəkləyir. İkinci dili öyrənən uşaqların 3-cü və 4-cü dilləri daha sürətli müddətdə mənimsədikləri də müşahidə olunub. Bu prosesdə beynin strukturunu araşdırdıqda görürük ki, neyron əlaqələr və beynin plastisliyi hər yeni məlumat və hər yeni dil ilə daha güclü elastiklik və inkişaf nümayiş etdirir. İkinci bir dil öyrənmək üçün isə ən gec 10 yaşa qədər başlamağı tövsiyə edə bilərik. Çünki daha sonrakı yaşlarda beynin məlumatı qəbul etmə qabiliyyəti dəyişə bilir. Tədqiqatlar uşaqlıq dövrünün dil öyrənilməsi üçün ideal olduğunu göstərsə də, yeniyetməlik və yetkinlik dövründə də yeni bir dil öyrənməyi tamamilə mümkündür. Yeganə fərq ondan ibarətdir ki, beynin plastisliyi azaldıqca yerli aksenti mənimsəmək və ya tam səlisliyə çatmaq bir qədər daha çox səy tələb edir. Zehni inkişaf üstünlükləri, diqqət, yaddaş və problem həlli. İndi isə məsələnin ən maraqlı hissəsinə keçirək. İki və ya daha çox dili idarə etmək, beynin diqqəti cəmləmək və lazımsız məlumatları süzgəcdən keçirmək qabiliyyətini gücləndirir. Bunun nəticəsində isə yaddaş möhkəmlənir və söz ehtiyatları arasında sürətli keçid mümkünləşir. Kanadadakı York Universitetində aparılan tədqiqatlar göstərib ki, 4-6 yaş arası iki dilli uşaqlar xüsusi diqqət gərəkdirən mürəkkəb tapşırıqlarda tək dilli həmyaşıdırlar.

standartlarına nisbətən daha uğurludur. Avropanın bir neçə rəsmi dilli olan ölkələrində də oxşar nəticələr müşahidə olunub. Mütəxəssisimiz çox dil bilməyin zehni inkişafla olan əlaqəsi barədə belə deyir. Zehni inkişaf qabiliyyətləri artım göstərir. Fərddə diqqət və fokuslama bacarığı artır. Beyin plastisliyi inkişaf edir. Eşitmə qabiliyyətləri isə güclənir. Bir neçə dil bilmək beyində idrak bacarığını artıra bilər. Dillər arası keçidlə zehnin çeviklik, problem həll etmə və yaradıcı düşünmə bacarıqları da inkişaf edir. Çünki müxtəlif dil strukturları və söz istifadələri beyni düşüncə mexanizmlərinə təsir göstərir. Qısacası desək, çox dil bilmək yaddaşı gücləndirir, problem həll etmə və yaradıcılıq bacarıqlarını artırır. İki dilli olmaq bir dili söndürüb, digərinə keçid zamanı beynin idarə edici funksiyalarını daim aktiv saxlayır. Bunu bir növ beyin məşqi kimi də təsəvvür edə bilərsiniz. Olası çətinliklər, dil qarışıqlığı. Əlbəttə, çox dilli böyümənin üstünlükləri ilə yanaşı diqqət edilməli olan bəzi məqamlar da var. Dillər arasında davamlı keçid bəzən eyni cümlə daxilində müxtəlif dildə olan sözlərin qarışdırılması və ya söz tapmaqda çətinlik kimi hallara da səbəb ola bilər. Bu, hər nə qədər təbii proses olsa da, valideynlərdə dillər bəyən bir-birinə qarışır kimi narahatlıqlara səbəb ola bilər. Mərvə Tuğçe doğru məsələ ilə bağlı belə deyir. Burada diqqət edilməli olan məqam odur ki, insan zehni bəzən emal prosesi zamanı müəyyən qədər yavaşlaya bilir. Məsələn, dillər arasında keçid zamanı dil qarışıqlığı yarana bilər. Söz tapma və ifadə etmə prosesi daha uzun çəkə bilər. Səhv dildə söz və ya ifadə işlətmə halları da ortaya çıxa bilər. Çünki beyin hansı məlumatın hansı dildə saxlanıldığını ayırt etməkdə və lazım gəldikdə də onu geri çağırmaq proseslərini idarə etməkdə çətinlik çəkə bilər. Bəs bu halda nə etmək lazımdır? Valideynlərin evdə bir valideyn bir dil kimi ardıcıl strategiyalar tətbiq etməsi və ya müntəzəm aralıqlarla hər bir dil üzrə praktika aparılması bu qarşılıqı azaltmağa kömək edəcək.

Çoxdilliliyin yetkinlik və yaşlılıq dövründəki faydaları. İndi isə ən ümid verici hissəyə gəldik. Çox dil bilmək yaşartdıqca da mühim üstünlüklər qazandırır. Aktiv dil istifadəsi beyni daim yeni əlaqələr qurmağa təşviq etdiyi üçün Alzheimer və demansiya simptomlarının gecikməsinə töhfə verə bilər. Mərvi Tuça doğru yaşlılıq dövründə də neuroplastikliyin davam etməsi barədə belə deyir. İnsan doğulduğu andan etibarən beyni davamlı şəkildə dəyişir və inkişaf edir. Uşaqlıq və yeniyetməlik dövrü beynin yeni məlumatları öyrənməyə və sinaptik əlaqələr qurmağa ən meyilli olduğu mərhələdir. Qeyd etmək lazımdır ki, neuroplastiklik adlanan bu qabiliyyət yetkinlik və yaşlılıq dövründə də davam edir. Yetkin insanlarda beyin hüceyrələri arasındakı əlaqələr daim yenidən qurulur və yeni məlumatların öyrənilməsi də buna görə mümkün olur. Yaşlılıq dövründə də beynin yeni əlaqələr yarada və mövcud olanları gücləndirə bilər. Bu prosesdə fərdin motivasiyası və performansına görə dil öyrənilməsi və onun qorunması fərdi amillərdən asılı olaraq dəyişir. Dil inkişafı və çoxdillik yaşlılıq dövründə ictimai mədəni münasibətlər, yeni kəşflər və fərqli təcrübələr baxımından da çox vacibdir. Hörmətli dinləyicilər, bu gün çox dil bilməyin beynimizə olan təsirlərindən danışdıq. Gördük ki, istər uşaqlıqda, istərsə də yetkinlik dövründə yeni bir dili öyrənmək beyin üçün əla bir məşqdir. Bəli, müəyyən çətinliklər ola bilər, lakin faydaları daha çoxdur. Unutmayaq ki, yeni bir dili öyrənmək üçün heç vaxt gec deyil. Beyin hər yaşda öyrənməyə açıqdır. Bəlkə də elə bugün yeni bir dili öyrənməyə başlamaq üçün ən uyğun gündür. Növbəti buraxılışımızda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizi Türkiye'nin dadlı küçe yemeklerinden biri olan döner alemine aparırıq. Bu öyle bir yemekdir ki, bu lezzetli yemeği süfreye de getirebilirsiniz, çöre arasına da koyabilirsiniz, hemçinin lavaşa da sarabilirsiniz. Qərar sizindir. Ama növünden aslı olmayarak döner herkesin sevdiği ve üstünlük verdiği bir yemekdir. Döner sözünün mənası dönen çevrilən deməkdir. Mal və ya toyuq əti dik şişdə yanan köz ətrafında fırlanaraq, dönərək bişdiyi üçün belə adlanır. Bu ləzzət təkcə Türkiyədə deyil, Avropada və yayıldığı bütün ölkələrdə şöhrət qazanıb. Türkiyə mətbəxi həmişə özünə məxsus yeməkləri, onların tarixi keçmişi və zənginliyi ilə tanınır. Lakin sənayeləşmə və şəhərlərdə artan əhalinin ehtiyacları zamanla dəyişməyə başladı. Çünki istehlak indi daha sürətli və asan və əlverişli olmalıdır. Beləliklə, insanların yemək vərdişləri də bu inkişaflardan təsirləndi və küçə zövqləri bir zərurət və mədəniyyət halına çevrilməyə başladı. Artıq ayaqüstü yediyimiz bu yeməklər dövrün ruhunu əks etdirir. Küçə dadlarının nə olduğunu soruşsanız, tez yeyilə bilən, praktik, hər kəsin büdcəsinə uyğun, eyni zamanda damağa dad verən yeməklərdir. İndi gələk dönərin necə bir yemək olduğuna. Dönərə əslində kebab dönər deyə bilərik, çünki o bir kebab növüdür. Quru odda susuz bişirmə texnikası ilə hazırlanır. Şişdən başqa quyuda, təndirdə, hətta qazanlarda hazırlanan kebab növləri də var ki, onların hamısı Osmanlı mətbəxində Səlcuqlar dövründən bəri istifadə olunur. Bəs dönər ilk dəfə harda və necə meydana gəlib? Tarixi araşdırmalara görə, dönərin ilk aşkar edilişi 17-ci əsrin ortalarına qədər gedib çıxır. Məşhur türk səyyahı Övliya Çələbi səyahətnaməsində Kırım bölgəsinə səfərindən bəhs edən hissədə dönər kebabına bənzər bir yeməkdən bəhs edir. Onun yazdığına görə ətlər üst-üstə yığılaraq odda üfüqi şəkildə bişirilib, bir növ indiki çağ kebabı kimi. Bu kebab daha sonra fırlanan üfüqi formadan şaquli formaya keçib. Səbəb yəqin ki, şəhərlərdə bu formada həyata keçirilməsinin daha asan olması ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, dönər də bir çox yemək kimi uzun inkişaf yolu keçib və qarşılıqlı mədəni təsirlər nəticəsində formalaşıb. Bəs dönər kebabının yaradıcısı kimdir? Buna qəti cavab vermək çox çətindir. Ancaq bəzi mənbələr dönər kebabının 1867-ci ildə Bursa'dakı İskəndəroğlu ailəsindən gəldiyini, bəzilərini isə o dövrdəki Kastamonlu Həmid ustaya aid olduğunu göstərir. Amma ilk əyani sübut James Robertson adlı ingilis fotoqrafın 1855-ci ildə İstanbulda çəkdiyi bir kadrdır. Bu ağ-qara fotoşəkildə dönər dükkanı taxta masanın yanında dayanır. Süfrədə quzu əti tikələri də var. Kömür odunda bişmiş dönər kebabı görünür. Fotoşəkil sayəsində dönər kebabının 1855-ci ildə İstanbulda məşhur bir küçə yeməyi olduğunu məlum olur. O illərdə Türkiyənin müxtəlif bölgələrində müştərilərə üfüqidən şəquliyə qədər hər cür dönər təklif edilirmiş. Dönər kebabı hər əyalətə xas və dadına görə fərqlənsə də ən çox sevilən küçə yeməkləri arasındadır. Avropa isə dönər 20-ci əsrin 60-cı illərindən sonra Almanya vasitəsilə daxil olub. 1961-ci ildə Berlinə gedən Malatyalı Kadir Numan Almanyada dönər kebabının atası kimi tanınır. 1972-ci ildən isə onun çörək arasında ilk dönər satdığı qeyd olunur. Ondan sonra Almanyada demək olar ki, eyni vaxtda bir çox şəhərdə bir-birindən xəbərsiz dönərçilər açılmağa başlandı. Türkiyədə ən yaxşı dönərin xüsusiyyətləri hansılar deyə soruşsaz, ən mühim olan ətin dadlı olması olduğunu deyə bilərik. Adətən dönər qırmızı ətdən və ya toyuqdan hazırlanır. Qırmızı ətdən hazırlanan dönər kebabları ya yalnız dana, ya da quzu mal əti birləşməsindən ibarət olur. Qiymədən də hazırlanan dönər kebabları var. Bir sözlə desək, əgər vaxtınız varsa və sürətli xidmət istəyirsinizsə, çörək və ya lavaş arası dönər ən yaxşı seçim olardı. Amma yox, zamanınız varsa, onda dönəri plov və ya pide üzərində yiyin. Bu zaman yanında tomat sosu və qatıq da məsləhətdir. Türkiyədə Avropadan fərqli olaraq çörək və ya lavaş arası dönər kebablarına təzə pomidor, soğan və xiyar turşusu dilimləri də əlavə edilir. Onun yanında isə soyuq ayran lap qəşək edir. Türkiyənin küçə yeməkləri.

Bodrum qalasının tarixinin 600 ildən artıq olduğunu və hələ də aktiv istifadə edildiyini bilirsinizmi? Türkiyənin Egey bölgəsinin cənubunda yerləşən məşhur istirahət mərkəzi Bodrum tarix boyu mühüm liman şəhəri xüsusiyyətinə sahib olub. Bu şəhərin ən əhəmiyyətli simvollarından biri də Bodrum qalasıdır. Üç tərəfdən dənizlə əhatə olunmuş Bodrum qalasının yerləşdiyi ərazi qədim zəmənlərdə ada olsa da, sonradan quruya bağlanaraq yarımadaya çevrilib. Bodrum qalası 1406-1522-ci illərdə Sancar cəngavərləri tərəfindən bu qayalıq yarımadada iki liman arasında tikilib. Kvadrat planlı qalanın tikintisində dünyanın 7 möcüzəsindən biri olan və zaman ərzində zəlzələlər nəticəsində dağılan mavzol daşlarından istifadə edilib. Qalanın 5 qülləsi arasında ən hündür olanı hündürlüyü 47,5 metr olan Fransız qülləsidir. 1960-cı ildə bərpa edilən qala Bodrum Sualtı Arxeologiya Muzeyi olaraq dizayn edilib və burada bölgədə batan gəmilərdən çıxarılan əsərlər sərgilənir. Bodrum Sualtı Arxeologiya Muzeyi təkcə Türkiyədə deyil, dünyada nadir muzeylərdən biridir. Çünki dünyanın ən qədim gəmisi 3300 il əvvəl Gənc Tunç dövrünə aid olan Likya ticarət gəmisi, Ulu Burun batıq gəmisi bu muzeydə sərgilənir. Eyni zamanda o dövrdə dəniz suyu ilə dolu olan qala xəndəklərindən biri də bugün səhnə sənətlərinin nümayiş olunduğu festival sahəsi kimi istifadə olunur. Üzərində inşa edildiyi antik dövrün xarabalıqlarını, 15-ci əsr Avropasının monumental sənətini, memarlığını və texniki xüsusiyyətlərini əks etdirən Rodos cəngavərləri dövrünə aid tikililəri, Osmanlı dövründə tikilmiş tikililəri özündə ehtiva edən Bodrum qalası mühüm əhəmiyyət kəsb edir və UNESCO-nun Ümumdünya İrsi müvəqqəti siyahısına daxil olmuşdur.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçid edək. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Qazaxıstanın paytaxtı Astana şəhərinə səfər edib. Tərəflər arasında keçirilən görüşdə investisiya, enerji, müdafiə, təhsil, media və infrastruktur sahələrində əhatə edən 13 saziş imzalanıb. Türkiyə, İraq Nümayəndələr Palatasından etimad rəyi alan və mayın 14-də fəaliyyətə başlayan İraqın yeni baş naziri Əli Əz-Zaydi rəhbərliyindəki yeni hökuməti dəstəklədiyini bildirib. Türkiyə dövləti Somalidəki öz hərbi mövcudluğundan müəyyən bir siyasi aktora dəstək vermək məqsədi ilə istifadə etdiyi barədə sosial şəbəkələrdə yayılan iddialara təkzib edib. ABŞ Prezident Donald Trump Çin Xalq Respublikasının sədri Xi Jinpinə ona İrana hərbi texnika tədarük etməyəcəyi barədə məlumat verib. İran dövlət mediasının məlumatına görə İranın Xarişlər Naziri Yeni Dehlidəki BRICS toplantısı zamanı Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini İrana qarşı

hərbi əməliyyatlarda birbaşa iştirak etməkdə ittiham edib. İsrail və Livanın diplomatları tərəflər arasındakı son atəşkəs rejiminin başa çatmasına az vaxt qalmış, Vaşinqtonda sülh danışıqlarının yeni mərhələsinə başladıqlarını bildiriblər. Kuba dövləti ABŞ-ın 100 milyon dollarlıq humanitar yardım təklifini nəzərdən keçirəcəyini, lakin dövlət xidmətlərinin çətinliyə salan neft blokadası səbəbindən Vaşinqton rəhbərliyinin bu niyyətinə şübhə ilə yanaşdığını bəyan edib. Və sonda Hindistanın dövlət rəsmiləri ən izdihamlı Uttar Pradesh ştatının bir çox bölgəsini mayın 13-də fırtına, leysan və ildırım vurması nəticəsində 89 nəfərin həyatını itirdiyini bildirib. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki bir saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgey Kuray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.